0: Muse over dette.
1: Helt klart.
0: Dette er Muse.
1: Det er litt Muse og litt Harry Styles.
0: Ja, men hva heter, er det Harry Styles som er så immare akrobatisk, som hopp, tar salto ned fra piano før han synger og sånn?
1: Eller er det en annen fyr? Jeg vet ikke.
0: Han som river av seg dressen på en eller annen sånn galla, det høres ut som trang turkisdrakt, og så tar han salto og begynner å synge.
1: Ja, det tror jeg er Harry Styles.
0: Oh.
1: Han som plutselig kan gå med kjole, liksom.
0: Ja, du skal ikke simse av Norges bidrag på Eurovision,
1: eller? Nei, jeg synes dette bidraget her er jo mer, dette er jo mer vanlig musikk. Jeg tror det er det som er med Eurovision, vet du. Det er sånn, det er en egen sjanger. Eurovision har sånn egen sjanger. Hvorfor det? Det er en låtskrivekonkurranse.
0: Ja, men jeg tror det har blitt mer og mer et bilde på at folk orker ikke, de vil ikke ha noe vanlig. Eurovision for mange er bare en flukt inn i noe annet som er litt kokelig munke, hvor det er rare ting som får, og det er en flukt fra hverdagen.
1: Fra verden vi lever i dag.
0: Det er veldig sjeldent at de vanlige låtene vinner, sorry. Vi vil ha bare, bare bastu, og, altså, folk vil ha det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Kan jeg komme med et, det er overhovedet ikke et frieri, det er, sorry, jeg har ikke noe ord for hva det heter når man snakker positivt om ting, en hyllest.
1: En hyllest, ja. Skryt.
0: Altså, Marte Stokstad i sin helhet har jo løftet Eurovision til et nytt nivå, men de programmene som går på NRK, du trenger ikke å like Grand Prix en gang for å se de der TV-programmene som hun har, som heter Billettvin, eller sånn heter det, og alltid putter navnet på byen de skal til.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Sitter et panel og går gjennom alle låtene, hvor Kevin Vågenes kommer altså så til sin
1: rett. Er det sant?
0: Skjer dette også? Jeg så mye dritt om låtene, le meg fillete.
1: Ja, det veldig
0: så sitter gøy. Stian Staysman ved siden av, er sånn fortsatt goslig, og synes alt er bra, og terningkast 6, og så sitter Kevin ved siden av og sier sånn, dritt. Alt er dritt.
1: Hvor er det du finner dette på TV?
0: Jeg går på NRK.
1: Nå?
0: Nei, både, unnskyld Espen, nå drar jeg deg ned i søla igjen, jeg har sagt at du bæsjer på deg, og du elsker Grand Prix. Men det er bare for at jeg skal sørge for at du er min herfra, ingen andre som vil ha deg, han er min. Men vi elsker det programmet.
1: Så gøy. Har dere sånn lapper og bingo og sånn?
0: Vi kan ha lapper og bingo og sånn, ja.
1: Ja, det er gøy. Men da, det er da det blir gøy. Du må gjøre litt ut av det. Hvis du først skal se på, så må du, da må du stille opp med noen lapper.
0: Og du må ha paljetter på.
1: Ja, jeg er enig.
0: Det er ikke lov, enten fjerde eller paljetter.
1: Begge deler.
0: Ja. Ok, vi vurderte om vi skulle ta en runde på å snakke om at Lille Marius nå ikke har fått innvilget
1: fotlenkeønsket sitt.
0: Ja.
1: Fotlenkeønsket sitt.
0: Han skal inn i god gammeldags kasjott.
1: Og passe seg for å plukke opp såpen.
0: Ja, tror ikke han på et eller annet tidspunkt hvor du har lyst til å plukke opp den såpa. Han virker jo som han er ganske sulten, for å si det, i alle høl, den fyren der. Så ja, ja, vi får se hvordan det går. Jeg orker ikke å snakke mer om den saken før vi vet hvordan ting blir. Og i hvert fall ikke når det dukker opp nyhetssaker som dette i vår feed. Skottet skal ha sex med en søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Unnskyld, hva sa du?
1: Åh, han dro frem sekkepipa. Rett og slett.
0: Sin egen private lille sekkepipa, ja. Den var bare to sånne belger og ett blåserør. Det er umulig, du kan blåse hardt du vil. Kommer faen ikke lyd ut. På eneste lyd så kommer det da. Au! Sug, ikke blås!
1: Det heter et blowjob da.
0: Det er lett å misforstå igjen.
1: Det er veldig lett.
0: Ja, det er faen ikke noen instruksjon heller.
1: Blowjob.
0: Det er blowjob.
1: Okay, men dere må ta tak i denne saken. Ja. Det er en fyr, han har tydeligvis vært ute og drukket litt grann, er på vei hjem, ser en søppelkasse, tenker, å fy faen,
0: se formene på den da.
1: Den søppeldunken, tar av seg buksa. Det er en fyr som får med seg det her, for han sitter i et vindu og drar på persiennene, titter litt ut liksom, ser hva som foregår. Han står da og jukker på søppelkassen på utsiden av den.
0: Med klærne på, så det er jeansstoff mot plastikk liksom.
1: Nei, han har tatt av seg buksen allerede. Ja. Han har den på knærne. Han har tatt av seg buksen, jukker på den, gjør seg ferdig med det. Mm-hmm. Og når han da er ferdig, så hopper han oppi, og så begynner han å spise pappen, som ligger i søppelkassen, og så kommer det politi. Det er greit nok. Og etter det...
0: Excuse me, sir.
1: Nei, for da stikker han da. Men før, altså, han knuller i søppelkassen, spiser pappen, legger seg ned på bakken, politiet kommer, han begynner å beine, hopper over et gjerde, får skrubbsår, for han tryner noe jævlig, ikke sant? Med buksa ned på knærne, hvor politiet er sånn, sorry mate!
0: Og er vi i Australien? Måtte
1: jeg er veldig dårlig på skotsk. Ja. Jeg kan ikke. Så sier han, hva er det, hvorfor har du buksa ned på knærne? Nei, jeg skulle bare vise dere skrubbsår.
0: Fan, han er god.
1: Han er jævlig god.
0: Men
1: hvordan får du lyst til å ligge med en søppelkasse?
0: Ja, for jeg er usikker på hva jeg synes er sykest av ligge med søppelkasse og spise pappen.
1: Ja, enig.
0: Hva er sykest? Jeg ville jo heller gnidde meg på en søppelkasse enn å spise pappen.
1: Ja, men ville du... Ja, eller, ja, min naken? gnikka bort I søppeldunken
0: liksom. Jeg har ikke så langt har jeg ikke giddet å dra tanken.
1: Nei, men jeg bare gjør det for deg nå siden du var så bestemt på å ikke spise pappen.
0: Men jeg synes ikke sant de fleste sånne avvik innen seksualitet stammer jo fra et eller annet. Som du vil ligge med lik så det antageligvis fordi du ikke fikk brystmelk eller du vil ligge med dyr fordi du aldri blitt elsket så tenker du. Men hunder snille. Så alle sånne sjukligheter stammer jo fra en eller annen svikt. Mm. Men hvor Hvor har du sviktet når du tenner eksplisitt på søppeldunker?
1: Det så der noe psykiatrien I bildet, det det jo helt klart. Jeg husker jeg så
0: Tror
1: på det.
0: Tror du mora blir kalt for white trash?
1: Ja, det kan være.
0: At det ja.
1: White trash!
0: White trash! Men jeg glad du har satt deg så inn I saken at du har fått med oss at han gnir seg til avkomst, på en måte. Mm. Det for meg, da du lettantennelig.
1: Ja, han dunker.
0: Hvis du kan gni deg til orgasme.
1: Ja, men han dunker.
0: Så det dunk på dunk?

0: Du åpner opp, ja. Og når du lukker så sier han sånn, tusen takk for at du kastet avfallet ditt her, ikke sant?
1: Ja, det det jeg sitter i lukkføreren når vi logget sammen. Tusen takk for at du kastet
0: Thank
1: avfallet.
0: Thank you for your service.
1: Men jeg tror hvis jeg skulle valgt søppelkasse, så du har sett de der som ofte på badestrender, hvor de har hengt ned sånne kjettinger mellom for at ikke fugler skal fly inn og spise søppel.
0: Så ja, ja, sånn kjettinger. Ja.
1: Sånn, ja, og bare tvinna beina mine rundt toppen på søppelkassa. Og riffla meg mot det der metallgardinene.
0: Og begynte å gynge sånn at metallen treffer, liksom.
1: Ok, jeg kommer aldri til å forstå. Kjøttgardin mot metallgardin. Ja, ja. Kan bli noe der. Kan bli noe. Men det er syke, Mathias, det greiene der. Men derfor at jeg sa, åh, ble sulten av den sexen, det er ikke så uvanlig.
0: Nei.
1: Men, og da går løs på pappen.
0: Ja, jeg enig. Den pappen syk, men det som enda morsommere på den saken, at han har jo ikke fått fotlenke, han heller, han har ikke fått fengselsstraff, men han har fått samfunnstjeneste. Og jeg lurer på om det blir å plukke søppel.
1: Det håper jeg. Ikke, han skal spise... Nå ligger han med søppel igjen.
0: Han skal ut og spise papp.
1: Håkan, jeg kaller han Håkan. Slutt å ligge med... Nå ligger han med sånn der begge fra McDonald's. Legg fra deg ketchup-beggere, Håkan. Plukke søppel. Vi er ved veis ende. Sorry, jeg skulle bare prøve å være annerledes enn jeg pleier.
0: Ja, men det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Ja, ja. Vi rakk jo ikke å snakke om at kål er den nye kjendisgrønnsaken, eller den som trender mest. Vi skal spise kål. Irriterer meg med sånne trendere.
1: Ny sånn kål, mat, eller?
0: Nei, vanlig kål.
1: Kinakål? Ja,
0: kål i alle varianter. Ja. Kål er liksom det nye du snakker om overalt. Skrives om alle som driver med matblogging og sånn, snakker om at kål er så innmari bra. Ja. Det er jo sunt, det er greit nok det. Jeg blir så irritert av det. Jeg føler det er sånn, en prøvd er sånn ramsløk. Du skal ha ramsløk på absolutt alt, ja. Og nå er det kål. Så hatet jeg på dette på jobben, så jeg bare sånn, faen, jeg skal ha kål. Hvem er det som skal spise kål? Har vi hatt i alle år, liksom? Mm. Så drar jeg på butikken, og så kjøper jeg fire typer kål uten å tenke på dem. Så kommer jeg hjem, og så lager jeg en kålslå med bare kål. Fire kålsorter.
1: Fire typer. Er blomkål en kål?
0: Nei. Eller det kan være.
1: Spisskål?
0: Spisskål er
1: rødkål.
0: Kål. Rødkål.
1: Kålkål?
0: Ja.
1: Nykål?
0: Ja, og så var det en annen asiatisk kål, jeg husker ikke hva den heter.
1: Ja, den der er kamchatka.
0: Det er en krabbe, det.
1: Pak choi, hva heter det?
0: Pak choi.
1: Pak choi, er det en kål?
0: Ja, det er kanskje en kål. Pak choi er en slags kål.
1: Men er det ikke, hvis det først skal være trender innen mat, så er det bra at noe tar over for noe annet. Fordi hvis jeg får granateple og sprøstekt løk på flere retter nå, så går faen kan du stekke grandiosa lenger uten at det er granateple på skiva. Du får driter i det.
0: Sprøstekt løk, har det vært?
1: Ja.
0: Hvilken lønn var det?
1: Laks med sprøstekt løk? Nei, takk. Jeg står over chili mayo og sprøstekt løk på hele fjøla. Ja. Drittlei.
0: Det er man lei av.
1: Ja, da sier jeg hei og velkommen til kål. Det blir en stund, og så kommer det noe nytt. Apropos mat, Kåra, liksom Norges nasjonalbolle, eller den bolla folk mener er best.
0: Ja, det i forbindelse med bakemesterskapet, så NRK har gjort en sånn undersøkelse og spurte norske folk.
1: Ja.
0: Hvilken bolle vant? Var det Oscar Westerlin strippelsjoko?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og kanelbolla.
0: Ja,
1: enkelt var det.
0: Kunne, hvis du hadde spurt meg, hva tror du er Norges mest populære bolle, så hadde jeg sagt kanelbolle.
1: Jeg hadde sagt bolle, ja. Det er typisk Norge. Jeg liker den gode gamle bolle. Deler henne to og tar på litt geitost. Det hadde jeg tippet. Men skolebolla, jeg synes jo skolebolla er bedre, men det er ikke fordi jeg liker bolla. Det er fordi jeg liker
0: kremen.
1: Mm. Så det er jo egentlig juks innen bolleverden. Å ha med noe med krem.
0: Ja. Vi har glemt å snakke om at unge menn tyr til Gud og overnaturlige ting nå. De tror mer på det. Astrologi også.
1: Og spøkelser, eller?
0: Spøkelser, ja.
1: Skal de bli redde nå?
0: Nei, jeg tror de bare trenger noe å tro på, da. Det er vanskelig å være ung mann i dag i et samfunn.
1: Ja, men ja.
0: Det er det.
1: Ja, det er sikkert kjempevanskelig.
0: Mm. Ok, hva skjer nå på mandag? Kommer det en ny episode. Da snakker vi selvfølgelig om det du snakker om, men vi trenger fremdeles tips og innspill der. Det kan du sende oss inne på Instagram vår, en DM.
1: Mm-hmm. Og på onsdag, da kommer...
0: Hvem?
1: Vinneren av spillet. Jeg kan ikke si hvem det er.
0: Vet hvem det er nå?
1: Ja.
0: Vinneren av spillet kommer, og herregud!
1: Er gjest på onsdag, og hen forteller om opplevelsen der inne.
0: Å, fy søren, jeg er spennende om det blir, jeg. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?

0: Jenter, de der. Du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren her på Radio Norge, og vi skal nok en gang til matens vidunderlige verden, eller kanskje den ikke så vidunderlig?
1: Og nå skal vi til noe annet årlig. Nettsiden Taste Atlas har nemlig publisert sin årlige topp 100 verste matretter.
2: Ja. Only the worst.
1: Only the worst. Flere norske retter på lista.
3: Nei.
1: Og jo da, vi godt representert her. I år så har tre norske retter havnet på listen med plasseringene 33., 39., 50. og 77. plass av 100.
3: Av 100,
1: ja. Ja, vil dere høre hva det er?
2: Ja, får høre.
1: Gomme.
3: Gomme,
2: ja, det sånn prim, sånn,
1: ja, det noe sånn dessertgreier, ja, ja, ja. Ting. Lutefisk.
3: Lutefisk?
1: Kompe.
3: Kompe.
1: Og kneippbrød.
3: Ja. Ja, men kompe, det jo kodle, raspeball.
2: Jeg tror man har tapt mye på farven der, for det ser jo ut som atomavfall.
3: Det veldig dumt at den nyheten kommer ut i dag, for det torsdag i dag.
1: Ja, og vet, akkurat, ja.
3: Det kommledag. Altså kommledag og raspeball.
1: Jeg har faktisk aldri smakt det.
3: Hæ?
1: Jeg har fremdeles ikke smakt det.
3: Nei.
1: Ja, det for dårlig.
3: Og så må du drikke kefir ved siden av. Nei, det
1: ikke. Ja, så jeg kan ikke uttale meg om det, men jeg synes kneiper er ikke en rett det.
3: Nei, det er brød. Men kneip, det er kjedelig det.
1: Ja, det er veldig kjedelig. Ja, kjedelig. Men det jo ikke første gangen at norske retter får hard medfart i Taste Atlas. I 2023 så kåret de altså det norske kjøkkenet som det verste kjøkkenet i verden.
3: Nei, men det
1: jo, så de er litt sånn på
3: oss. Hvem er disse folka her? For noe tull.
1: Men vi kan se mot Sverige, for de er enda verre enn oss, for de har nemlig blitt kåret med en enda være matrett som heter Vulkan. Det en pizza. Og det en pizza som en dame har designet fordi at gjestene inne på den restauranten aldri klarte å bestemme seg for hva slags pizza de vil ha. Jeg kan ikke si at det en helt en pizza. Det ser mer ut som en pizzadeig som
3: Nei, har formet som sånne der, det jo...
1: små lommer ja. På sidene hvor den har stappet pepperoniost på en, biff og bearnaise i en lomme. Altså sånn forskjellig.
3: Det en stjerne nærmest.
1: En stjerne. Og i midten så det en salat og pomfrit og noe dipp. Ja.
2: Altså, dette her er jo en sånn der familierett, dette her. Litt for enhver smak.
1: Ja, det ser helt forferdelig ut.
3: Men hvilken plass kom den på? Sto det, eller?
1: Nei, men den i hvert fall verre
3: enn de norske rettene.
1: Enn de norske, så den i hvert fall kommet på plasseringen over 33.
3: Ja, men også disse, ja, det disse bokstavlig talt lutefisken, den disser jo av seg selv.
1: Den disser av seg selv. Den skal ikke disse så mye, da den dårlig, vet du. Det noe med det. Den skal flake seg. Lutefisk er ikke så ille hvis du får den riktig servert.
2: Nei, du må få den riktig og riktig tilbehør, ja. Selvfølgelig. Mm.
3: For den skal jo liksom ikke ligge i et sånt bad av vann. Det skal den jo ikke gjøre. Nei. Men god kommer det torsdag, da. Det det rundt omkring i hele landet vårt.

0: Don't speak no doubt. Du får flere høydepunkter her fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren på Radio Norge. Nå det tid for...
1: Nå skal vi hjem og inn på soverommet til det norske folk.
2: Oh, ja.
1: Halvparten av befolkningen oppgir at de bruker standard enkeltdyne.
2: Ja,
3: halvparten.
1: Det halvparten. Ja. 27% sier at de bruker ekstra lang enkeltdyne.
2: Ja.
1: Og 12% sier at de bruker dobbeltdyne.
2: Ja, ja. Ok, så det en liten gjeng som da har ekstra lang dyne. Hva
3: det kommer jo at de litt langbeinte, tenker jeg.
2: Men det
1: det 2,20. 2,20 lang.
2: Ja, men 2,40 finnes så 2,40 i sengetøy også.
1: 2,40?
2: Ja.
1: Det ekstra lang da? Det ekstra, ekstra lang det.
2: Ja, kanskje det det.
1: Nei, jeg vet ikke, ikke en dyne 1,40 ganger 200.
2: Ja, nå blir jeg litt svarskyldig her
1: altså. Det en vanlig enkeltdyne, tror jeg. Og da blir en ekstra lang dobbeltdyne 2,20 ganger 1,40.
2: Ja. Nei, du sa enkeltdyne, ja.
1: Enkeltdyne, mente jeg.
2: Men hvor mange prosent dobbeltdyne?
1: Det 12%.
2: 12%. Hvor mange det her i morgenklubben? Hvem har dobbeltdyne?
1: Jeg har dobbeltdyne.
2: Jeg har. Alle tre?
1: Ja. Alle tre har dobbeltdyne.
2: Ja. Det helt, ja, det jo da annerledes enn befolkningen.
1: Ja, siden men det altså, jeg vet ikke omtrent om noen som bruker dobbeltdyne med partneren sin.
2: Nei, det ikke det?
1: De synes det blir for varmt.
2: Nei, gjør det?
1: Og at det er deiligere å ligge inne i sin egen dyne, liksom.
2: Nei, jeg synes ikke det.
3: Hvis du kommer på hotell og det enkeltdyner, så synes jeg det litt rart.
1: Ja, stusselig, liksom.
2: Du får legge det på skrå, eller på tvers, mener jeg.
3: Ja, det går jo.
2: Ja, det går an.
3: Så får jeg glemme litt på deg. Men hvis du har sånn, akkurat, hvis du har sånn 240-dyner, så pleier jeg å ha med mopeden inn på soverommet, så da kan jeg dekke over den også. Hvis du har veldig lang dyner.
2: Veldig.
1: Men det beste geniale jo å ha to dobbeltdyner.
2: Ja, to
1: dobbeltdyner. Så man har en dobbeltdyne hver.
2: Oh, ja, det er såpass, ja.
3: Ja, det blir for voldsomt.
2: Ja, det blir
3: for meg,
2: mye altså. Greier.
1: Jeg synes det digge. Ja.
2: Men har du har det ikke?
1: Nei, jeg har to dobbeltdyner, men jeg har ikke oppe i sengen samtidig.
2: Nei, men hvorfor kan du svare på at det digg?
1: Nei, fordi jeg vet jo hvor deilig det er å sove stykker. Alene i en dobbeltdyne.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jo helt magisk.
2: Ja, ja. Så to stykker.
1: Ja, ja.
2: Veldig mye å re opp.
1: Nei, det er bare å legge dem foran.
3: Og så er det så kjedelig å skifte på dyntrekk bare, for det er så kaos.
2: Du har så...
1: Er det samme problem dere har når man skal skifte dobbeltdyna? Man husker aldri hva som lengten og hva som bredden.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så har man sånn, det der hvor lappen er? Hvordan var det den der hvor lappen henger ned? Det den lengste delen.
2: Det det?
3: Nei, det ikke.
1: Det
3: jeg tror ikke det noe fasit på det, for det
2: ja, men du, og så må du måle, og så får du telle de firkantene, og det stemmer jo ikke helt. For
1: teller du firkantene?
2: Ja, ja, men det jo ikke, det jo like firkante på den der ene hestens dyn, tror jeg, så at da kan du liksom... Nei, vet du, det der, og så det egne størrelse på noen svenske dyntrekk.
1: Hvorfor kan de ikke bare ha pil opp og ned, sånn at man bare har sånn enkel...
2: pil på det?
1: Ja, ja.
3: Pil på dyna.
1: Ja.
2: Dette var en lang prat om dobbeltdyner versus enkeltdyner, og så det da morgenklubben med Loven og Co. du hører på. Jeg håper du har sovet godt, uansett hva slags dyne du har rundt deg, eller har det rundt deg i natt.

0: Michael Jackson, Beat It. Og en ting det vanskelig å beat eller slå, det å starte dagen med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Ting som ikke bør avgjøres med steins sakspapir, plass nummer 10.
2: I tollen!
3: Hvordan da?
4: Nei, hvis du lurer på, har du noe for tollet? Ja. Ok, da spiller vi stein, saks, papir.
3: Ja, ikke sant.
1: Eller på med gummihandsker, stein, saks, papir.
3: Du vil ikke ha stein, du vil ikke ha saks heller.
1: Nei.
3: Ikke papir heller,
1: egentlig. Nei, egentlig ikke. Plass nummer 9.
4: Aktiv dødshjelp.
1: Ja. Det var mørkt.
4: Ja, så avgjøres.
1: Nei, det var mørkt.
4: Ja, det var mørkt, ja.
3: Fru Hansen som ligger der, ikke sant? Og så tar du seg selv om du skal...
1: Ting som ikke bør avgjøres med stein, saks, papir. Plass nummer 8.
4: På kasino!
1: Ja.
4: Selv om jeg tror kanskje det et sånt rom for det i Las Vegas.
3: Ja, det tror jeg så.
1: Plass nummer 7.
4: Hos frisøren!
1: Hva sier du, Kim?
3: Blir det kjæringsveis? Stein, saks, papir?
1: Praktisk sveis?
4: Jeg så for meg at det stort sett blir saks, jamen.
1: Ja, den jeg skjønte jeg nå. Den var snedig. Plass nummer 6.
4: Vil du ha Kim Johanne Dahl som hos deg står?
3: Stein, saks, papir.
4: Nei, det var ikke
1: det. Det var veldig morsomt. Altså, en presten gjør det. Ja, veldig gøy. Plass nummer 5.
4: I Saudi-Arabia.
1: Ja, hva tenker du på da?
4: Der ender det veldig ofte med stein, vet du.
1: Ja, ja.
3: Det var bare trist.
1: Det var trist, ja. Ting som ikke bør avgjøres med stein, saks, papir. Plass nummer 4.
4: Plan og bygg. Plan og bygningsetaten.
1: Ja.
4: Skal han få bygge dette uthuset, denne garasjen?
1: Ok, da har vi søknad for Dahl sin med denne plattingen da.
3: Blir det platting, så ser vi da stein, saks, papir.
1: Nei.
4: Nei, det
3: ble ikke platting.
4: Det er det
3: de driver med.
4: Ja, det tror jeg de driver med.
1: Plass nummer 3.
4: Å få lov til å gå på do.
1: Ja, stein, saks, papir.
4: Ja.
1: Skal begynne med deg, Geir. Plass nummer 2.
4: Samtykke. Det har jo vært veldig mye snakk om
3: det.
4: Jeg vil ikke...
3: Da
4: får vi se da.
3: Ja, det blir med hjem da. Kan ikke vi kose oss litt hos meg etterpå? Ja. Jeg vil ikke. Stein, saks, papir. Fader!
4: Ja, da må du.
1: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting som ikke bør avgjøres med stein, saks, papir. Her plass nummer 1.
4: Dette har vært prøvd. Partilederdebatten.
3: Ja, det burde man absolutt ikke gjøre.
1: Ja, det var flaut altså.
4: Vi kunne jo ikke. Man hadde jo aldri, flere av dem hadde jo aldri spilt det før.
3: Nei,
1: det var
3: jo... Sylvie hadde pistol inn i miksen.
1: Stein, saks, pistol, ja.
3: Ja.
1: Det var helt natta faktisk. Dette er Radio Norge. Det var topp 10-listen vår.

0: Led Zeppelin Stairway to Heaven, og nå tiden inne for å trene opp jettemusklene.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har fått noe fransk som ikke virker? Hvem har fått noe fransk som ikke virker?
3: Ja, det har jeg.
2: Det har jeg jo fått.
4: Nei, det er jeg som har fått det.
3: Det var i Lisbon, og så bokte jeg meg et nydelig hotellrom med fransk balkong. Ja. Tenkte sånn, det er jo koselig. Ja. Og så kom jeg fram på hotellrommet. Tror du ikke de har hengslet de dørene feil vei?
2: Nei.
3: Så det gikk jo ikke an å, det gikk jo ikke an å åpne i det hele tatt.
2: Ja, men, ja.
3: De skulle åpnes utover, men der var jo det der dumme gitteret, så det
2: bare,
3: ja, det var dunk.
4: Nei,
3: det funket ikke. Jeg har fått noe fransk som ikke funket.
2: Nei, men i all verdens land. Nei, dette er La Grange. Det er et raklettejern, og det tenkte jeg skulle være det beste av det beste når det var fransk.
3: Det er bare raklettejern, det spiller ikke rolle hvor det er fra.
2: Jo, det synes jeg altså. Du kan ikke ha OBH Nordica, det holder ikke for meg altså.
3: Hvorfor ikke?
2: Nei, det synes jeg blir for kjipt altså.
3: Ja, okay.
2: Så jeg hadde fått spesialbestilt det, men så var det da, for det første, var det liksom, jeg så jo at pakken var litt ødelagt når den kom på bestilling, og så sette jeg det glad fornøyd, og da er det bare sånn, ja, virket med en gang, og så gikk varmen av på og av i hele tatt.
3: Men jeg sier OBH Nordica mye bedre.
4: Men beholdte de skuffa til å legge osten, ja? Eller?
3: De kan du bruke på bålpanna faktisk,
4: ja,
3: det
4: gjør
3: jeg.
4: Ja, ja,
2: de bittesmå.
4: Ja, du kan blande malinger. Nei, det er bare tull det der selvfølgelig.
2: To komponent.
4: Det er bare tull det der. Dette, Hans, denne her klarer du glatt, for dette, vi er jo inne i dette vanvittig deilige fenomenet motorsykkel. Og det var faktisk i går, jeg holder på å pusle i garasjen, vi filmer noe greier, der kommer naboen. De hadde da en Peugeot-skuter som ikke virket som de var drittlei, og jeg sliter jo med å la noe passere som går på bensin. Så de spurte om jeg ville ha den, så jeg fikk den. Den virker jo ikke, men det skal
2: virker
4: jeg få
2: ikke,
4: til.
2: Altså.
4: Nei, ja, okay. Virker ikke det, jeg vet ikke hva det er for noe galt.
2: Hans, hva tenker du om det? Hvem har fått noe fransk som ikke virker, tror du da?
5: Nei, altså, resonemang her da. Det kan jo være riktig i alle ting her.
2: Men
5: jeg går for Geir.
2: Du går for Geir, og det er helt riktig.
4: Ja, du fikk en fin hvit skuter.
2: Ja, så gøy, skal du mekke på nå?
4: Nå må jeg det,
2: ja. Og som premie til deg, Hans, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett som du kan mekke med, og det er fra våre venner i Vyrt. Som du har en fin dag videre. Ha det godt da.
5: Takk. Ha det.
4: Ha det.

Jeg lurer sånn på Jolene, altså. Men hvem var det? Det var helt magisk, men antagelig en heks klarte å stikke av med kjæresten til Dolly Parton. Det skal ikke egentlig gå an. Snart Sandra, Ray Parker Jr. og Alana Miles her på Norge med meg. Per heter jeg, men kall meg gjerne Pera, fordi her får du alltid...

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Tjenere, det her Radio Norges Topp 1000 arkiv. Jeg må oversette litt til svensken her nå, fordi det handler om en svensk låt nå, og en sosial-antropologisk analyse jeg har rundt den. Det Tommy Nilsson sin Öppna din dörr. Du vet den der, jeg vil at du skal öppna din dörr og säga at du vil ha med, eller hvordan den var. Den har vært med egentlig hver gang, den siden 2010 i hvert fall, på Radio Norges Topp 1000-liste, men da har den ligget på sånn 2, 3, 4, 500 plass, helt etter 700 plass, men den hadde en veldig peak akkurat under koronaen på 58. Plass. Men det jo ikke så rart da, med det budskapet. Jeg vil at du skal öppna din dörr og släppa mig in og inte tänka på den der 2 meter karantene-distansen. Det må jo være det som har sammenheng, tror du ikke det?

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Radio Norge.

0: Det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: Sommer på Radio Norge.